бачу я тебе сяйно. У Діброва зелене, розкрутись нещасно. Ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку